Oči dolga je uvertura. U nas sam je dolge uverturi va vse mire. A teper načnu peti, vnimanje. A, už je vnimanje, vnimanje, vnimanje. Teper, vnimanje, vnimanje.